0: So, Chababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Wake up. This is the Galaxy Morning Marathon with Richie Styles and Tony Q.

0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino gang. La la la.
1: Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats. Sunshine, bars and beats. Sunshine, bars and beats.